0: Ora til sommer er ikke, men der er det minis. Og så måske der var hjemme, men så måske der var hjemme, men kan nok bare nå jo bare nå ikke det bedst. Nå kommer jeg manu kau okla New Zealand, der kan gætte over, der kan karre parapa, der kan parapa nå kommer jeg minen, det der ikke jo. Og så når rejse gong kan med den anden, kun at det bedre ikke, men det bedre kan nu at jeg mener på på arbejde, men jeg nå kommer jeg kommer, men der ikke nogen så på nogle at kan gætte kroj, og kan gætte over nå kommer jeg minen, når han kigger ind, det der ikke jo. Og så må kan den gætte weekend, når du kommer. Ai kan kan tebe wadan anku na gesa sande nei pa wo wakim imaini me mesum ge ni kar khare puara tere chao wo ko pepe senda pa tairi kai
1: PMN Kiribati.